0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran atau radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Kini tibalah masanya giliran Sally menemani anda daripada pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada sahabat saya Siti Lemak Manis dalam segmen Radar Pagi pada dah bersiaran daripada pukul 6 pagi lagi tadi sehingga pukul 10 pagi ini. Baiklah, hari ini hari Jumaat 11 September 2026 bersama 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini dah hari kedua, minggu kedua Jumaat di dalam bulan September. Baiklah, seterusnya kita akan mendengarkan lagu lagi daripada TV Karma. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, mana yang tak tahu, pagi ni Celia bertugas menemankan anda daripada pukul 10 pagi sehingga pukul jam 2 petang nanti. Baiklah, di sini Celia nak kongsikan ikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini, iaitu pada esok 9 malam di TV2 secara langsung. Juga boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tuanku Puanci RTM Negeri 9. Kalau nak tengok secara langsung, boleh bawa anak-anak keluarga di setiap kita punya auditorium menyaksikan debaran bintang kecil kemuncaknya pada esok malam pukul 9 malam sehingga di TV2. Kita ada 12 peserta, iaitu Sofia Adilia daripada Kuala Lumpur, Irene Selangor, Marisha daripada Melaka, Dia Kalisha daripada Johor, Aryan daripada Negeri Sembilan. Aryan yang kita tunggu-tunggu kan, peserta kita ni. Ada adik Naufa daripada Kelantan, adik Dia daripada Terengganu, Keisha daripada Pahang, Lenara Hazel daripada Perlis, Reza daripada Kedah, Akilah Muri Perak, Melissa Ros daripada Pulau Pinang. Kalau nak tengok persembahan diorang secara langsung, depan-depan bolehlah datang ke auditorium Tuanku Puanci RTM Negeri 9 pada esok malam. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ha, hari ini sini nak mewar-warkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri menjemput anda memeriahkan Hari Karnival Masjid Al-Amin dan Pesta Keluarga Bestari Bermain dan Belajar. Anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Jahins dan Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri Sikamat. Program ini akan berlangsung pada 16 September 2026 bermula jam 5.30 pagi hingga 10 malam bertempat di Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri Sikamat Seremban. Pelbagai pengisian menarik disediakan untuk seisi keluarga, antaranya program Subuh Akbar bersama Ustaz Ilyas Ismail, kuliah duha perdana bersama Ustazah Hajah Nazirah Abu Bakar serta slot keibubapaan bersama Da'i Hidayu. Turut diadakan aktiviti berkuda dan memanah. Ha, istimewanya di situ, dan pertandingan mewarna dan khat, jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan secara percuma, pameran agensi dan NGO serta pelbagai lagi aktiviti menarik sepanjang hari. Ha, pada sebelah malam pula, orang ramai berpeluang mengikuti ceramah perdana sempena Maulidur Rasul bersama Ustaz Haji Firdaus bin Haji Saleh atau lebih dikenali sebagai Ustaz Rock. Ha, jadi jangan lupa 16 September ini di Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri Sikamat Seremban. Bolehlah ajak semua sanak saudara dan sahabat untuk bersama-sama memeriahkan Hari Karnival Masjid Al-Amin dan Pesta Keluarga Bestari. Terus mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kerana masih mendengarkan kami di Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Okey, sebentar tadi kita bersama tetamu kita daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah, teruskan dengan permintaan lagu-lagu anda. Terima kasih yang telah hantar permintaan lagu di WhatsApp kami. Apa nombor WhatsApp kami? Ialah 012-603-0603. Bolehlah hantarkan lagu-lagu permintaan anda kepada Sally. Mungkin ada ucapan yang hendak disampaikan, boleh je lah tulis kat situ. Sally, saya nak ucapkan lagu ni kepada siapa-siapa. Terus mendengarkan Negeri FM. Seterusnya kita ada lagu Memerang Cinta dan Dunia. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, anda masih lagi bersama Sally dalam segmen Santai sehingga pukul 2 petang nanti. Jam tunjukkan pukul 12.42 minit tengah hari. Dekat sini Sally ada makluman sedikit mengenai tentang Sekit 5 Bukit Daerah Jempol tahun 2026. Dimaklumkan bahawa Pejabat Daerah dan Tanah Jempol akan menganjurkan program Sekit 5 Bukit di Daerah Jempol tahun 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 26 September, 31 Oktober, 21 dan 22 November 2026. Jadi mana-mana yang orang kata minat dengan sukan berbukit ini, orang kata trekking ni, boleh menyertai pada tarikh yang berkenaan ini. Merupakan tahun kedua pelaksanaan secara berturut-turut berdasarkan sambutan yang memberangsangkan pada tahun lalu, dan hampir 3,000 peserta menyertai program ini pada tahun lalu, dan termasuklah peserta dari luar negara, daripada Singapura, negeri-negeri lain yang berhampiran. Jadi program ini juga akan dilaksanakan dalam 3 siri dengan memperkenalkan 2 bukit baharu yang mempunyai tarikan kehadiran pelancong. Ketetapan dan tarikh lokasi Sekit 5 Bukit ni kali ini adalah siri 1 pada 26 September 2026, iaitu di Bukit Batu Kapal. Manakala siri kedua pada 31 Oktober 2026 di Bukit Genting Batu dan Bukit Bosa Bayai. Manakala siri ketiga 21 dan 22 November 2026 Bukit Bunga dan Bukit Penarikan. Jadi Pejabat Daerah dan Tanah Jempol menyeru kepada pada pendengar-pendengar semua, mana yang hendak mengikuti Sekit 5 Bukit ini, bolehlah hadir pada tarikh yang Sally sebutkan tadi. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Datuk Hatan. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Sally masih lagi di sini bertemankan anda di Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Suka Sally nak kabarkan warwan kepada anda semua. 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Jom kenali adik-adik peserta Dabaran Bintang Kecil 2026, iaitu terdiri daripada adik Sofia, Adelia, dari Irene, adik Marisha, adik Dia Kalisha, adik Aryan, Naufa, Dia, Kisha, Inara, Hazel, Reza, Akilah, Muri, Melissa Ros. Mereka ni akan mengikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada esok 12 September pukul 9 malam di TV2. Siaran langsung ni akan bersiaran di Auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri 9. Jadi, orang ramai boleh hadir secara langsung untuk melihat persembahan adik-adik ni di RTM Tuanku Puan Cik Negeri 9. Bawa anak-anak kan, saudara mara ke, orang kata bagi sokongan. Sokongan kepada siapa? Sokongan tentunya lah kepada peserta kita, adik Aryan daripada Negeri 9 yang akan bertanding pada esok. Jadi teruskan dengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.
1: Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun, kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.
2: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.
3: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

yang ada pada kamu, maka ia adalah dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Imam At-Tabari menjelaskan bahawa antara nikmat yang dikurniakan Allah ialah kesihatan tubuh dan keselamatan hidup. Apabila nikmat itu terganggu oleh penyakit atau kesusahan, manusia kembali merayu kepadanya. Udara yang bersih ialah nikmat. Nafas yang lapang ialah nikmat. Tubuh yang sihat juga ialah nikmat. Semuanya datang daripada Allah dan semuanya wajib dipelihara. Sidang jemaah yang dimuliakan, musibah yang menjejaskan kualiti udara boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang berpunca daripada kebakaran hutan dan ada yang dibawa angin merentas sempadan. Bencana alam seperti letusan gunung berapi juga boleh menjejaskan udara di rantau ini. Tidak semua puncanya berada dalam kawalan kita. Namun, tindakan kita masih berada dalam pilihan kita. Mungkin tidak mampu mengawal arah angin, tetapi kita mampu mengawal cara kita bertindak. Janganlah hanya bertanya, bilakah jerebu ini akan berakhir? Tanyalah juga, apakah yang telah aku lakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai hak ke atas kamu. Hadis ini mengingatkan bahawa menjaga kesihatan bukan tanda takut menghadapi ujian. Menjaga kesihatan ialah sebahagian daripada menunaikan amanah Allah. Ikutilah perkembangan indeks pencemaran udara daripada saluran rasmi. Apabila udara berada pada tahap tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Apabila perlu, minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, sakit dada atau keadaan kesihatan yang semakin buruk. Berikan perhatian kepada kanak-kanak, warga emas, ibu hamil serta mereka yang menghidap asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jangan tunggu mereka jatuh sakit sebelum kita bertindak. Berwaspada bukan bererti panik. Berikhtiar bukan bererti menolak takdir. Tawakal datang sesudah usaha, bukan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Mimbar juga mengingatkan agar kita mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jangan sebarkan khabar sebelum ia dipastikan. Ketika masyarakat memerlukan panduan, maklumat palsu hanya menambahkan kekeliruan. Jangan pula kerana asap yang datang dari luar sempadan, lidah kita mengeluarkan api penghinaan. Kita boleh tegas menuntut tanggungjawab, tetapi jangan meninggalkan keadilan dan adab. Masyarakat di kawasan berlakunya kebakaran dan bencana juga menanggung penderitaan, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Udara tidak mengenal sempadan, maka usaha mengatasinya juga memerlukan kerjasama merentas sempadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebahagian punca musibah berada jauh daripada kita, jangan sesekali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah sesuka hati. Jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesihatan masyarakat. Sesuatu tindakan yang mungkin kecil di tempat ia dilakukan, tetapi asapnya boleh membawa mudarat kepada ribuan manusia. Api mungkin dinyalakan oleh satu tangan, tetapi asapnya ditanggung oleh ramai orang. Dalam menghadapi jerebu, setiap pihak mempunyai amanah. Individu menjaga diri dan keluarga, masyarakat membantu golongan yang memerlukan, pengusaha mematuhi undang-undang, pihak berkuasa bertegas dan telus.
Negara-negara serantau pula hendaklah memperkukuh kerjasama agar punca pencemaran dapat ditangani dengan lebih berkesan. Jangan jadikan musibah ini sekadar bahan rungutan. Jadikan ia peringatan bahawa manusia saling memerlukan dan setiap tindakan mempunyai kesan terhadap orang lain. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, kesihatan ialah amanah Allah. Peliharalah tubuh dan ambillah langkah pencegahan berdasarkan panduan pihak berkuasa. Kedua, lindungilah keluarga, khususnya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jangan memandang ringan tanda-tanda penyakit akibat jerebu. Ketiga, cegahlah segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan sebarkan maklumat palsu dan sokonglah usaha menangani pencemaran udara. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tetapi jangan ia sampai mengaburkan tanggungjawab. Jaga diri, lindungi keluarga. Jangan tambah kemudaratan. Apa yang berada di luar kawalan kita, kita serahkan kepada Allah. Namun, apa yang masih kita mampu lakukan, jangan sesekali kita abaikan. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur

Ya, saudara, itu dia tadi debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung pada esok 12 September 2026 bermula pada pukul 9 malam di TV2. Juga anda semua boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tuanku Puanci RTM Negeri 9, bawa sanak saudara, adik-beradik ke nak tengok secara langsung depan mata, boleh datang ke auditorium Tuanku Puanci RTM Negeri 9. Masuk je ke dalam auditorium tu, boleh menyaksikan persembahan-persembahan adik-adik cilik kita menyampaikan lagu-lagu pilihan mereka. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Moncak potang, osah moncak eh.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia, Malaysia. 1, 2, 3, go.
4: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
5: 92.6, 95.7 dan 107.7.
6: Ingat sampai bila-bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sembilan mempertingkat pemantauan dan penguatkuasaan bagi mencegah aktiviti pembakaran terbuka daripada memburukkan keadaan jerebu di negeri ini. Pengarah JAS Negeri Sembilan Abdul Aziz Parmin berkata, rondaan dipertingkat selain pemeriksaan berkala dan mengejut terhadap sektor industri yang berpotensi menyumbang kepada pencemaran udara. Pemantauan itu bagi memastikan sistem kawalan pencemaran udara di premis berfungsi pada tahap optimum.
2: Pihak jabatan telah mengenal pasti beberapa lokasi utama yang kita kenali sebagai fire prone areas, yang kawasan mudah-mudah terbakar, seperti tapak perusahaan sampah, terutama tapak-tapak perusahaan sampah haram dan sebagainya, dan juga kawasan-kawasan pembinaan, construction dan juga ladang-ladang, untuk memastikan bahawa tiada pembakaran terbuka dilakukan.
1: Abdul Aziz Parmin, beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menghadiri sesi podcast Tamu Kita di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Negeri Sembilan mempunyai 3 stesen pengawasan kualiti udara masing-masing dinilai Seremban dan Port Dickson. Dalam pada itu, individu atau syarikat yang melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seramai 77 pendatang asing ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Sembilan di bawah Akta Immigration dalam operasi mahir di 2 premis perindustrian nilai pada Rabu. Pengarahnya Muhammad Razib Yassin berkata, kesemua ditahan dalam operasi lebih 3 jam bermula 9.50 minit pagi. Mereka yang ditahan membabitkan 65 lelaki dan 11 wanita serta seorang kanak-kanak perempuan. Daripada jumlah itu, 39 merupakan warga Bangladesh, seorang Indonesia, Myanmar 29, Nepal 2 serta India 6. Kesemua ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, 1963 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 serta ditempatkan di Depot Immigration Lengging untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, 3 borang saman saksi turut dikeluarkan kepada majikan atau penjaga premis untuk hadir ke JIM Negeri Sembilan bagi membantu siasatan.
0: Edisi Nasional.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu pagi tadi bagi mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 tahun 2026. Resolusi Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 diterjemahkan kepada tindakan nyata boleh diukur dan dipantau secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan reformasi dapat dilaksanakan secara berkesan dengan tumpuan bukan semata-mata kepada pihak yang melaksanakan dasar, sebaliknya kepada rakyat sebagai penerima manfaat. Isu status penyah senaraian FGV Holdings Berhad serta kelemahan takbir urus dalam pembelian dan pelaburan 8 aset antara perkara yang sedang diteliti dalam penyediaan laporan interim Pelan Strategik Hala 7 Kumpulan Felda 2025-2030.
0: Edisi Nasional.
1: Denda berjumlah RM6,000 dikenakan terhadap seorang warga emas atas pertuduhan menjalankan aktiviti pertanian penternakan tanpa permit di hutan Simpan Angsi bulan lalu. Tertuduh Lee Kai Sang, 61 tahun, membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Syahrul Rizal Majid di Mahkamah Seksyen Seremban. Mengikut pertuduhan, Lee didapati menanam pokok limau kasturi, durian dan pisang serta menternak lebah kelulut dan ikan air tawar di dalam kolam di kawasan hutan Simpan Angsi tanpa permit. Berikutan itu, tertuduh telah melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen 32-1 Akta Perhutanan Negara 1984 yang telah diterima pakai di Negeri Sembilan di bawah Enakmen Perhutanan Negara Penerima Pakaian 1986 yang boleh dihukum di bawah subseksyen 32-2 enakmen yang sama. Timbalan Penawar Raya Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Muhammad Hanis Zulkapli, memohon tertuduh dikenakan hukuman berat kerana dianggap telah menceroboh dan menggunakan tanah di hutan Simpan Angsi secara tidak sah selama 8 tahun. Sekian, Berita Negeri FM Tuntas dan Padat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum.

0: hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dinilai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagi kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Sosin ini.
1: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
2: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Pagi.
3: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
4: Ramli daripada Kuala Lumpur.
5: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM, Far East
6: Movement, FM, FM, FM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
7: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
8: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

ME63, komitmen nasional, kukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

pembayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan mengenai bayaran interim kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berhubung perkara tersebut. Jelas beliau, ia akan diperhalus dengan mengambil kira kedudukan keuangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk negeri itu. Pembayaran interim tersebut kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi memberikan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan Ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Perdana Menteri terdahulu mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MTP MA63 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Sabah mencatatkan negeri tertinggi menerima peruntukan bagi projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta. Peruntukan tersebut bagi pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. Sementara itu, elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun depan. Ia menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia. Perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan MTP MA63. Pelaksanaan itu akan melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 menerusi kurikulum baru. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan, hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya. Contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan tekun.
0: Steven Sim Chee Kiong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: berita seterusnya. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia dan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syor Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
1: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, TH memperkenalkan sistem kelayakan haji baharu yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran. Sebaik simpanan mencapai baki minimum itu RM15,000. Sistem tersebut dilaksana menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah menggantikan proses pendaftaran dan pengurusan giliran sedia ada dan dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Perkembangan luar negara, tentera Arab Saudi dilapor melancarkan serangan udara ke atas kawasan pelabuhan dan lapangan terbang strategik Mocha di Yaman. Serangan balas itu dilakukan selepas kumpulan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke atas pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi. Kumpulan itu berjaya merampas bandar pelabuhan dalam serangan berkenaan, sebuah pulau dan menguasai laluan utama Selat Bab al-Mandab sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka ke atas laluan penting bagi ekspor minyak Arab Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan sidang kemuncak BRICS ke-18 di India sebagai platform penting dalam mempromosikan multilateralisme dan mengukuhkan kerjasama ekonomi global. Mesyuarat dua hari itu memberi peluang kepada Tehran mengadakan perbincangan strategik bersama pemimpin negara anggota berhubung kerjasama perdagangan, perindustrian dan saintifik. Pezeshkian turut menekankan keupayaan signifikan blok BRICS dalam membantu negara anggota memperkasa ekonomi sambil mengekalkan kebebasan masing-masing. Insiden kebakaran feri MV June Aster berhampiran destinasi pelancongan terkemuka di Filipina. Sekurang-kurangnya 5 kematian dilaporkan dengan 84 penumpang dan anak kapal dilaporkan masih hilang. Sementara itu, 30 penumpang bersama 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada letupan kuat di ruang kargo sebelum merebak ke seluruh kapal dalam tempoh beberapa saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 15 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.